0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
2: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin boravio je protekle nedelje u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Pekingu na poziv kineskog lidera Xi Jinpinga. Dva predsjednika objavila su nakon sastanka zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanju odnosa dve države, a usvojena je i zajednička deklaracija o formiranju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa, u kojoj se između ostalog navodi da globalna situacija postaje sve složenija i da postoji opasnost od fragmentacije međunarodne zajednice i povratka zakonu džungle. Promene u međunarodnom pejzažu i globalnom balansu snaga se ubrzavaju, stoji u tom dokumentu, a međusobna povezanost i zavisnost dostigle su nivoe bez presedana u ljudskoj istoriji. Ističe se i da su propali pokušaji nekih zemalja da jednostrano upravljaju svetom, a većina država shvata da nastupa nova epoha u međunarodnim odnosima. Ruski predsjednik je u obraćanju medijima naglasio da su pregovori s kineskim liderom protekli u toploj, prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi i istakao da odnosi dve zemlje ne podležu uticaju trenutne političke klime u svetu.
3: Glavne Rusiji i Kitaj privježeni.
4: Najvažnije je da su Rusija i Kina posvećene nezavisnoj i samostalnoj spoljnoj politici, postupaju u tesnoj strateškoj vezi, igraju važnu stabilizacionu ulogu na međunarodnoj sceni. Radimo zajedno u ime mira i opšteg prosperiteta. Upravo u tom duhu, Moskva i Peking se solidarno zalažu za odbranu međunarodnog prava i principa povelje Ujedinjenih nacija u celosti. Efikasno sarađujemo u okviru Šangajske organizacije za saradnju, BRICS-a i drugih međunarodnih struktura, dajući značaj doprinos rešavanju aktuelnih globalnih i regionalnih problema.
2: Rusija i Kina su se obavezale da će se držati 4 osnovna dogovorena principa i pozivaju međunarodnu zajednicu da učini isto. Dvojica lidera saglasila su se da ne postoji univerzalni put razvoja u svetu, da ne postoje zemlje ili narodi prve klase, da se bezbednost jedne države ne može osigurati na račun druge, da velike zemlje moraju preuzeti posebne odgovornosti i ne zloupotrebljavati svoje prednosti, kao i da duhovni i moralni sistem neke civilizacije ne treba posmatrati kao izuzetak. Putin je poručio i da su odnosi Kine i Rusije dostigli neviđeno visok nivo i da nastavljaju da se razvijaju, dodajući da je Moskva spremna da nastavi da obezbeđuje neprekidno snabdevanje Kine energentima.
4: Sveobuhvatno partnerstvo i strateška saradnja Rusije i Kine u ovoj novoj epohi model je za međudržavne odnose u savremenom svetu. Zasnovano na principima jednakosti i uvažavanja međusobnih interesa, uzajamne podrške, prijateljstva i istinskog dobrosusedstva. Naš cilj je blagostanje i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su da naš odnos uspešno prođe test snage i izdržljivosti više puta. Mnogi od potpisanih dokumenata nakon sastanka sa kineskim predsjednikom usmereni su na jačanje ekonomske saradnje. Kineske izvozne i uvozne operacije sprovode se u rubljama i juanima. To znači da smo u suštini izgradili održiv sistem trgovine koji je zaštićen od spoljnog uticaja i negativnih tendencija na globalnim tržištima.
2: Nakon sastanka s ruskim liderom, kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da se odnosi dve zemlje nalazi na istorijskom vrhuncu strateške saradnje. Podvukao je da su rusko-kineski razgovori bili detaljni, prijateljski i plodonosni, a vođen je i strateški dijalog o ključnim pitanjima.
5: Čvrsto se rukovodeći duhom međusobnog poštovanja i ravnopravnosti, iskrenosti i pravednosti, uzajamno korisne saradnje, daju značajan doprinos zaštiti međunarodne pravde i oblikovanju međunarodnih odnosa novog tipa. Oni igraju ulogu ključne konstante u kontekstu transformacije kako svet nije video vekovima. Pod našim zajedničkim strateškim rukovodstvom sa predsjednikom Putinom, kinesko-ruski odnosi dostigli su novi nivo. Današnji svet je nestabilan i suočava se sa pretnjom povratka zakonu džungle. Zbog toga Rusija i Kina moraju da se suprotstave manifestacijama hegemonije i pokušajima preokretanja istorije.
2: Nakon susreta je saopšteno i da Rusija i Kina podržavaju rešenje ukrajinske krize pregovorima, a Moskva je pozdravila objektivan stav Pekinga o situaciji u Ukrajini. Istaknuta je potreba da se u potpunosti otklone izvorni uzroci te krize na osnovu principa povelje Ujedinjenih nacija i uspostavi održivi mir. Također, u zajedničkom dokumentu se navodi da će Rusija i Kina unaprediti mehanizme saradnje u vojnoj sferi i proširiti praksu zajedničkih vežbi. Komentarišući usvajanje deklaracije o uspostavljanju multipolarnog sveta, dokumenta od skoro 50 stranica koji predstavlja zajednički manifest dveju super sila protiv zapadne hegemonije, profesor dr. Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka za Sputnik kaže da su se Kina i Rusija na ovaj način pre svega suprotstavile Sjedinjenim državama i njihovim takozvanim zakonima džungle.
6: Oni prosto u ovoj deklaraciji ističu šta je ono što je apsolutno više čitavom svetu neprihvatljivo, kao što je hegemonija, nametanje vlastitih interesa čitavom svetu, nametanje vlastitog modela ekonomsko-političkog. Naravno, zakon džungle, zakon jačeg, dakle jači koji tlači i slabijeg, bilo zato što želi da preusme njegove resurse, da ga stavi pod svoju političko-ekonomsku kontrolu, pod svoju sferu uticaja, prednje, naravno koje Amerikanci neprekidno šalju različitim državama, ponekad i saveznicima, ali znamo za upravo izrečene prednje Kubi.
2: Pored geopolitičkih i bezbednostnih okvira, samit u Pekingu doneo je i potpisivanje preko 40 konkretnih sporazuma. Dve zemlje su se između ostalog u njima obavezale da će osigurati blagovremeno puštanje u rad novih blokova nuklearnih elektrana Tianwan i Xiudapu. Najavljeno je i širenje saradnje u oblasti informacionih tehnologija i veštačke inteligencije, ali i finalizacija tehničkih detalja za izgradnju gasovoda snaga Sibira 2, što dr. Dragana Mitrović smatra važnim, ali i još jednim dokazom ekonomske moći ove dve zemlje. Nakon razgovora Putina i Sija potvrđeno je i da su Rusija i Kina duboko posvećene sporazumu o svemiru i da se protive raspoređivanju oružja bilo koje vrste u kosmosu. Ovo je nastavak puta koji su Rusija i Kina projektovale pre 30 godina, kaže za Sputnik Dušan Proroković, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. On podsjeća da se ove godine završava ciklus od 25 godina strateške saradnje i potpisuje novi dokument kojim se ona produžava za još četvrt veka. Problem mojih kolega na zapadu je, kaže Proroković, što premalo čitaju strateška dokumenta Rusije i Kine.
7: Ukoliko ne bude uređene multipolarnosti, neće biti ni kooperacije između velikih sila. Ako nema kooperacije, onda će svetski poredak biti ustanovljen na konfrontaciji. Predsjednik Xi je to jasno rekao sa ovom pričom o pravilima džungle. Da li će biti kooperacije ili konfrontacije u ovom trenutku ipak ne zavisi od Rusije i Kine. Ponavljam, između ostalog i zato što Rusija i Kina vrlo jasno pišu u svojim strateškim dokumentima šta su im ciljevi i kako žele da se uređuju međunarodni odnosi u narednih 25 godina. Lopta je pre svega u američkom dvorištu i to da li ćemo živjeti u džungli ili nećemo zavisit će od budućih poteza Sjedinjenih Američkih Država.
2: Kina i Rusija su dovoljno jake da mogu jednim glasom da insistiraju da postoji jedan svetski poredak koji može da opstane samo ako se poštuju osnovna pravila, kaže za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić. On zajedničku izjavu dve države vidi kao sveobuhvatan dokument kojem, kako kaže, daje na važnosti i to što je objavljen ubrzo nakon posete Kini i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
8: Ovo je stvarno jedna sveobuhvatna izjava, pogotovo još se daje na važnosti što je došlo vrlo brzo posle Trumpove posete. Taj susret sa Xi Jinpingom, Trumpov je bio onako transakcione prirode, bio je bilateralan i pitanje je šta će od svega toga na kraju da bude. Glavno to što smo čuli je vezano za trgovinske odnose, za to da će gledati da nekako regulišu to svoje strateško rivalstvo, ali nisu tu uobličene matrice kako bi trebalo da izgleda multipolarni svet ili opšte svet koji je pod nekom vrstom poretka, a to su upravo sad uradili Xi Jinping i Vladimir Putin.
2: Zakoni džungle na koje su upozorili Putin i Xi odraz su stvarnih odnosa u svetskoj političkoj areni u kojoj Sjedinjene Države nastupaju drsko i nametljivo, ocenio je za Sputnik nakon Putinove posete Kini Vladimir Zaharov, sovjetski i ruski diplomata i bivši generalni sekretar ŠOS-a.
9: To se vidi u odnosu Sjedinjenih Država prema Venecueli, Iranu kao i upućenim pretnjama Kubi i drugim zemljama. Reč je u suštini i obnovi Monroeve doktrine, prema kojoj bi čitava Amerika trebala da bude pod američkom kontrolom. To se ogleda i u težnji da svi izvori nafte budu pod američkom kontrolom. Venezuela, Iran, zemlje Persijskog

0: Makarov je istakao da između Moskve i Pekinga ne postoje političke prepreke koje bi opterećivale njihovu međusobnu saradnju. Rusija i Kina već 30 godina u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nastupaju usaglašeno, a razlike u stavovima su bile retke i uglavnom svedene na uzdržanost jedne od strana.
1: Radio Sputnik.
0: Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u četvrtak da je Teheran dobio predlog Sjedinjenih država za okončanje sukoba i da ga razmatra. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump nagovestio je da je spreman da sačeka par dana kako bi dobio pravi odgovor Irana, ali je upozorio da će Sjedinjene države obnoviti napade ako Teheran ne pristane na američki predlog. Upitan da li je na pomolu dogovor i prestanak ratnih operacija, urednik portala Princip Info Ljubomir Pejčić kaže da Trumpove pretnje treba shvatiti ozbiljno i da je pred Iranom vikend odluke.
2: Sačekao bih vikend pošto je Trump pretio, a obično vikend voli da napadne. Ne smijem da tvrdim u zagradu da ne znamo što je dogovoreno u ovoj pričano u Pekingu i ne znamo sadržaj tog predloga. Kada su imali te dve informacije, bili bismo tu sigurnije da li se ide ka eskalaciji ili mirno više.
0: Pejčić dodaje da bi nastavak sukoba Kini mogao da stvori probleme, jer Peking pre svega želi stabilnost u regionu. Upitan da li postoji mogućnost da neko urazumi američku stranu, kaže da ostaje nada da u Sjedinjenim državama ima još racionalnih ljudi koji vide da je napad na Iran bio pogrešan strateški potez. Inače, informacija koja se u jednom trenutku pojavila u javnosti, da će Iran za plovidbu otvoriti centralni deo Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi najveći deo svetskog tankerskog i trgovačkog saobraćaja, bila je okidač za pad cena nafte na globalnom tržištu. Nafta Brent pale na $106 po barelu, a sirova nafta se u četvrtak popodne našla ispod važne psihološke granice na $99.
1: Radio Sputnik.
0: U intervju za kanal RT India, Sergej Lavrov protekle nedelje, odgovarajući na pitanje o američkim sankcijama protiv ruskih kompanija Lukoil i Rosneft, rekao je da se cilj Vašingtona više ne skriva, da se te dve kompanije uklone iz međunarodnog biznisa. On je ocenio i da Sjedinjene države sankcijama pokušavaju da istisnu velike ruske firme s tržišta u Africi, kao iz Balkanskog poluostrva. Profesorka ekonomskih nauka Snežana Šantić kaže za Sputnik da ovo za nju nije nova informacija.
3: Amerika već dugo pokušava da potisne Rusiju, što je skoro nemoguća misija njegova, ali na sve načine. Što se tiče Balkana, jako dugo već oni to pokušavaju na razne načine, time što opstruišu rad ovih firmi ovde, s druge strane što njihovi ljudi koji su prisutni, pogotovo koji su u saradnji sa određenim organima u našoj državi, vrlo aktivno se bave time da potisnu i ruske kompanije, a s druge strane i ruske državljane koji su došli ovde i rade na ovoj teritoriji. Tako da oni su, rat u Ukrajini ih je na neki način doterao ovamo, odnosno oni su zbog rata došli u Srbiju, a s druge strane to što rade, vrlo uspešno rade, s jedne strane, s druge strane oni ih opstruišu.
0: Snežana Šantić podseća da su Sjedinjene države krajem oktobra prošle godine uvele sankcije protiv Rosnjefta i Lukoila i svih njihovih pratećih struktura.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Obruč oko šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog sve čvršće se steže, a u prilog toj tezi ide i činjenica da je u pripremi hapšenje njegove supruge Jelene zbog korupcije, pisali su protekle nedelje ruski mediji. Ova afera mogla bi ozbiljno da uzdrma politički položaj Zelenskog, oslabi podršku Zapada Kijevu i dodatno produbi krizu poverenja u Ukrajini, kaže ruski analitičar Juri Orlov. Izvor iz bezbednostnih struktura dodaje on, preneo je između ostalog da je Zelenski ojačao obezbeđenje svoje porodice, kao i da je počeo da trguje sa zapadnim partnerima.
4: Oko Zelenskog se steže obruč, jer sama činjenica da su se u medijima pojavile informacije o tome da su agencije za borbu protiv korupcije pokazali interesovanje za njegovu suprugu, govori mnogo. Njemu jedino supruga može biti bliža od Jermaka, njegove desne ruke. Shodno tome, mislim da je to prilično jasan signal Zelenskom da treba da pregovara i ide na kompromis umjesto što nastavlja da se opire i ratuje.
0: Prema navodima ruskih medija koji se pozivaju na svoje izvore u ruskim bezbednostnim službama, Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine i specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo privode kraju istragu protiv Jelene Zelenske i već imaju dovoljno osnova za

0: njeno hapšenje, ali se trenutno navodno odlučuje od kog bi krivičnog postupka trebalo krenuti. Brojni korupcionaški skandali u Kijevu, kaže Juri Orlov, obaraju rejting Zelenskog, produbljuju podele unutar ukrajinskih političkih elita i utiču na pad podrške građana i morala u vojsci. Zelenski gubi glasove birača jer se ujedno pojačava i nezadovoljstvo građana zbog utiska da deo novca koji je namenjen njima završava u džepovima državnih funkcionera. U napadu ukrajinske vojske na obrazovni centar i internat u mestu Starobeljsk u Luganskoj narodnoj republici poginuli su 4 osobe. Spasioci tragaju za ostalima koji su ispod ruševina. Ombudsman za prava dece Marija Lavova-Belova saopštila je da je 35 dece povređeno, a 8 hospitalizovano. U vreme napada u zgradi je bilo 87 ljudi. Ispod ruševina moglo bi da se nalazi još 18 osoba, rekao je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. On je napad okarakterisao kao teroristički. Ukrajinski režim je izvršio čist ratni zločin i to najvišeg oblika nad decom. Verujem da pokušavaju da isprovociraju reakciju Rusije i odgovora će nesumnjivo biti, ali nikada ovakvog, kazao je za Sputnik advokat Goran Petronijević. Naš sagovornik je istakao da se već godinama govori o tome kako je Ukrajina postala teroristički centar u Evropi, a još gore što je postala tempirana bomba čije će posljedice osjećati i u toj istoj Evropi koja je zdušno podržava.
1: Da čist ratni zločin na civilnim stanovništvu i to najtežeg oblika jer se ne radi samo o običnim civilima, već se radi o deci. Ja već nekoliko godina govorim o tome da je Ukrajina postala centar terorizma u Evropi, to je jedna tempirana bomba. Odakle će se, nakon završetka, svaki rat završava, kako god da se bude završio, po Evropi rasuti veliki broj plaćenika, veterana, terorista koje smo oni gori obučavali, jer u Ukrajini postoje centri za obuku terorista. I oni to rade vrlo ozbiljno. Tako da će to biti jedan vrlo veliki problem za Evropu nakon okončanja rata.
2: Radio Sputnik.
0: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte predstavio je projekat NATO 3.0 kao viziju za jaču Evropu u jačoj alijansi. On je posle sastanka Bukureštanske devetke rekao da NATO ostaje usidren u saradnji sa Sjedinjenim državama, da postiče evropske saveznike da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu konvencionalnu odbranu, a da Rusija ostaje najznačajnija i najdirektnija pretnja alijansi zbog rata u Ukrajini. Rutte nije neko čije su izjave naročito bitne, njegova pretnja Rusiji uporediva je s pretnjom nekog seoskog kluba iz treće lige, Realu ili Barceloni, kaže za Sputnik general u penziji profesor dr. Božidar Forca. Bukureštanska devetka, kao kamen temeljac vizije NATO 3.0, kaže on, formirana je kada je Rusija legalno vratila Krim u svoj sastav referendumom iz 2014. i predstavlja američki istočni bedem u Evropi, od Baltika do Grčke.
3: Počela trka, u stvari, ko će među njima da bude stožer. Pa je to bilo, da li Rumunija, pošto u centru, pa je počeo se formira centar veliki, ogromni za obuku svih snaga NATO u projekciji snaga u takozvanim kleštima oko Rusije, pa su u drugim mestima počela da se formiraju druge snage, dok nije izbila na površinu Poljska sa Baltičkom trojkom i Poljska koja se predodredila u narednoj deceniji na 300.000 vojnika i preko 100 milijardi evra za naoružanje je u tom smislu dobila nekakvu nezvaničnu vodeću ulogu među devetom.
0: U evropskoj bezbednosnoj politici budućnosti Nemačka bi vjerovatno bila kamen temeljac, pošto francuskom predsjedniku Macronu ističe mandat sljedeće godine. Velika Britanija je napustila Evropsku uniju, kaže general Forca za Sputnik. Upitan da li sve ovo zna, znači da je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski spao na zaštitu slabih iz Bukureštanske devetke, on odgovara da Zelenski nije spao ni na šta, jer će mu pozicija biti ugrožena čim prestane rat u Ukrajini, pre svega. Odavno mu je istekao predsjednički mandat, a i zemlja mu više nema ni pola stanovništva, ni petinu teritorije.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Pet zemalja Evropske unije pozvalo je Evropsku komisiju da preispita način na koji uključuje potencijalne članice sa Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište bloka, predstavljajući to kao način da se zemlje kandidati drže podalje od ruske sfere uticaja. U pismu koje su, kako pišu briselski mediji, Austrija, Češka, Italija, Slovačka i Slovenija dostavile zemljama Evropske unije, predlaže se sistematska sektorska integracija koja podrazumeva proširenje programa u kojima Srbija, Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija mogu da učestvuju dok se usklađuju s Briselom. Prema rečima novinara i kolumniste Nebojše Malića, radi se o lukavoj birokratskoj igri reči.
4: Sada je iz Brisela preovladava ideja da se proširenje strukturira po principu nekog ograničenog članstva, pošto je njihova koncepcija, ajde da primimo te države nakon što ih izmrcvarimo, jeli, svojim zahtevima, ali da ih primimo bez prava glasa, jer bauk Viktora Orbana još uvek kruži kuloarima Evropske unije. A nije im dovoljno što su obrlatili Mađarsku i instalirali svoju pudlicu tamo, nego sad hoće i da obezbede da se to više nikad ne ponovi i da ih niko više ne dovodi u pitanje. Ali ne mogu to da pomire sa željom da što brže anektiraju Ukrajinu. Jer Ukrajina apsolutno ne zadovoljava bilo kakve kriterije, ni proizvoljne, ni objektivne, koje su oni izmislili. I sad, u ovoj grupi zemalja, oni pokušavaju da prodaju alternativnu priču uvlačenja takozvanog Zapadnog Balkana, meni se nikad nije sviđao taj termin, neće ljudi da kažu Jugoslaviju, ali zato što im smeta, u Evropsku uniju, tako što će to da bude setkanje salame, kao što se kaže, znači postepeno grickanje regiona.
0: To što u pismu stoji da se na ovaj način države bore protiv takozvanog ruskog uticaja u regionu je, kaže Malić, mamac Briselu. Jer ako u današnje vreme hoćete da vam u Briselu prođe neka inicijativa, morate da kažete da je ona usmjerena protiv Rusije, ističe naš sagovornik. Ako bi pravila koja predlažu ovih pet članica Unije zaista bila primenjena, to bi značilo postepenu aneksiju. A umjesto priče o klasterima i poglavljima, morali bismo da slušamo diktate iz Brisela u svemu, ali ovoga puta po sektorima, ističe Malić.
2: Radio Sputnik.
0: U Turskoj će uskoro biti okončana proizvodnja mašina, laboratorija i druge tehničke opreme potrebne za izgradnju prve fabrike municije u Đakovici na takozvanom Kosovu. Sporazum Prištine i Turske o izgradnji ove fabrike potpisan je još u oktobru, praćen sporazumom o vojno-financijskoj saradnji prema kojem Turska daje Prištini i 4 miliona evra za jačanje takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga. Vojni analitičar Milan Jolović kaže da ima utisak da Turska želi da obnovi neo-osmansko carstvo i podsjeća da su se kroz istoriju Turci uvek širili ka ovim prostorima u trenucima kad se Rusija nalazila u nekom teškom istorijskom trenutku, a ona danas izvodi specijalnu vojnu operaciju, odnosno vodi rat protiv čitavog Zapada.
5: Imamo sad širenje na Balkanu, ne samo na Kosovo Metohiji. Na Kosovo Metohiji imamo njihovog generala koji je komandant KFOR-a. Dole imamo oko 4700 snaga KFOR-a, čiji je komandant turski general. I oni jesu potpisali sve te ugovore i snabdijevaju takozvanu nebezbednosne snage Kosova, posebno sa dronovima. Oni se ne šire samo na Kosovo Metohiji, oni se šire i Bosni i Hercegovini. U sastavu EUFOR-a ima oko 1700 vojnika, razmještene su turske snage na području Butimira kod Sarajeva.
0: Ako se ovaj trend nastavi, postoji realna opasnost da veoma brzo ceo Balkan ponovo bude pod turskom kontrolom, zaključuje Jolović. Univerzitet u Prištini s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Budućim akademcima na raspolaganju će biti 1170 budžetskih i više od 600 samofinansirajućih mesta na 39 studijskih programa. Profesor dr. Dušan Čelić u razgovoru za Sputnik kaže da to budi nadu za opstanak Srpskog univerziteta, ali dodaje da u ovom trenutku ipak treba biti oprezan.
6: Treba sačekati da krene upis, da vidimo koliko će se dece konkurisati i koliko će konačno biti primljeno, imajući u vidu da se ove godine upis obavlja u izuzetno teškim okolnostima u kojima radi univerzitet i generalno okolnostima na severu Kosova i Metohije i imajući u vidu činjenicu da je krenula primjena takozvanog zakona o strancima, koje je Priština donela još 2013. godine i prema kome se svi oni koji nemaju kosovska dokumenta lična smatraju strancima.
0: U takvim okolnostima, kaže Čelić, konkurs za upis je veoma ambiciozno zamišljen. Ipak, ostaje strah da vlasti u Prištini neće odustati od takozvane reintegracije srpskog obrazovnog sistema u takozvani kosovski, već ove jeseni, i da ta stvar nastavlja da nad univerzitetom lebdi kao Damoklov mač. Pitanja postavljena 1876. pre vek i po, na početku prvog srpsko-turskog rata, postavljaju se i danas na isti način i traže odgovor i od srpskog i od ruskog naroda. Ako smo nešto naučili kroz istoriju moderne srpske države, to je da ni jedno veliko pitanje nije moglo da bude rešeno bez otvorene i snažne podrške Rusije. Poručeno je između ostalog sa skupa Rusija i srpski ratovi za oslobođenje 1876-1878 u organizaciji Ruskog istorijskog društva u Srbiji. Kao ni jedna druga velika sila, Rusija je stajala u srpski narod čak i onda kad njeni interesi nisu govorili da to treba da čini, rekao je, obraćajući se učesnicima konferencije, predsjednik Ruskog istorijskog društva u Srbiji Aleksandar Vulin.
7: Daleki i mali saveznik kakav je Srbija, daleki i mali slovenski saveznik koji je često donosio breme svom velikom istorijskom savezniku Rusiji, ostao je i do danas i žilav i uporan, ostao je narod koji nije dozvoljavao da mu drugi određuju sudbinu. Nadam se da će ova generacija biti dostojna baš tih predaka.
0: Istoričar Aleksandar Raković podsjetio je da su još pre početka srpsko-turskog rata, u kom su veliku ulogu imali i ruski dobrovoljci na čelu s generalom Černjajevim, Srbi i Rusi jedni druge smatrali braćom.
8: Knez Mihailo Obrenović je 1867. bio spreman da pokrene oslobodilački rat protiv Osmanske carevine. No ruski general Mihajlo Černjajev tada nije dobio dozvolu cara Aleksandra II. Da stupi u rat na strani Srba i pritom da bude na čelu srpske vojske. Ipak, posle srpskog ustanka u Hercegovini 1875. i pred početak srpsko-turskog rata 1876. koji su kneževina Srbija i knjaževina Crna Gora vodile protiv Osmanlija, ruski dobrovoljci na čelu s Černjajevim pristigli su kao podrška Srbima.
0: Čudesni pojas Presvete Bogorodice i delove Časnog krsta sa Svete Gore posebnim letom je u sredu povodom slave Beograda Spasovdana u Srbiju doneo iguman manastira Vatoped otac Jefrem sa bratstvom. Doček velike svetinje održan je ispred Vaznesenske crkve u centru Beograda, a u četvrtak na Spasovdan liturgiju u porti služio je patrijarh Porfirije, koji je potom ka hramu Svetog Save poveo tradicionalnu spasovdansku litiju. Na njenom čelu bio je upravo pojas Presvete Bogorodice. Đakon Nemanja Kostić za Sputnik objašnjava da je reč o ličnom predmetu Majke Božije, koji je prema predanju ona sama izatkala od kamilje dlake.
9: Postojala jedna praksa, običaj kod Jevreja, da devojka satka pojas, najčešće od kamilje dlake, i daje ga mladoženji, ga poklanja kao znak svoje čistote. E, Bogorodičin pojas zbog tog nadprirodnog i čudesnog događaja ovoplaćenja Logosa kroz nju, ostao je sa njom tokom celog njenog života. Hrišćani ga posebno poštuju, imajući u vidu da je taj pojas ona, noseći ovaploćenog Boga u utrobi, nosila oko svog pojasa, oko struka. I po predanju, taj pojas ona ostavlja svetom apostolu Tomi.
0: Otac Nemanja dodaje da je dolazak ove velike relikvije u Srbiju bio ogroman organizacioni i bezbednosni poduhvat, ali iznad svega čin velike bratske ljubavi i poštovanja Ruske i Srpske pravoslavne crkve. To je svedočanstvo zajedništva koje nadilazi svaku logistiku, kaže otac Nemanja za Sputnik.
2: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
10: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno.
11: Narodni radio novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Narodni radio novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Država Srbija je obaveštena da je MOL dobio još dve nedelje da završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, odnosno do 6. juna, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Kao što smo više puta isticali, vlada Srbije na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem nastavlja i pregovore sa MOL-om u vezi sa ugovorom akcionara. Situacija je složena, ali naš cilj i posao je da se nađe dugoročno rešenje i da zaštitimo interes države Srbije, objavila je ministarka. Američka administracija je ranije odobrila licencu za pregovore o promjeni vlasništva u NIS-u do 22. maja. Najmanje 82 rudara poginula su u eksploziji gasa u Kini, 9 je nestalo. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas telegram saučešća predsjedniku Narodne Republike Kine Xi Jinpingu, građanima Kine i porodicama nastradalih u nesreći u rudniku uglja u provinciji Shanxi na severu te zemlje, uz poruku da Srbija deli bol i tugu sa prijateljskim narodom Kine. Srbija voz objavilo je važno saopštenje u kome se navodi da je u 4 sata i 15 minuta infrastruktura železnice Srbije obustavila do daljnjeg saobraćaja svih vozova na železničkoj mreži Republike Srbije. Nije naveden razlog obustave saobraćaja. Fudbaleri OFK Beograda pobedili su na stadionu Rajko Mitić, domaćina Crvenu zvezdu sa 2:1 u utakmici posljednjeg kola Superlige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Na severu zemlje i u Beogradu pretežno sunčano i toplo vreme, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno. Mestimično sa kišom i grmljavinom, ponegde je moguća i kratkotrajna pojava sugradice, grada i olujnog vetra. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Država Srbija je obaveštena da je MOL dobio još dve nedelje da završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, odnosno do 6. juna, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Kao što smo više puta isticali, vlada Srbije na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem nastavlja i pregovore sa MOL-om u vezi sa ugovorom akcionara. Situacija je složena, ali naš cilj i posao je da se nađe dugoročno rešenje i da zaštitimo interes države Srbije, objavila je ministarka. Američka administracija je ranije odobrila licencu za pregovore o promjeni vlasništva u NIS-u do 22. maja. Najmanje 82 rudara poginula su u eksploziji gasa u Kini, devetora je nestalo. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas telegram saučešća predsjedniku Narodne Republike Kine Xi Jinpingu, građanima Kine i porodicama nastradalih u nesreći u rudniku uglja u provinciji Shanxi na severu te zemlje, uz poruku da Srbija deli bol i tugu sa prijateljskim narodom Kine. Srbija voz objavilo je važno saopštenje u kome se navodi da je u 4 sata i 15 minuta infrastruktura železnice Srbije obustavila do daljnjeg saobraćaja svih vozova na železničkoj mreži Republike Srbije. Nije naveden razlog obustave saobraćaja. Fudbaleri OFK Beograda pobedili su na stadionu Rajko Mitić, domaćina Crvenu zvezdu sa 2:1 u utakmici posljednjeg kola Super lige Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Na severu zemlje i u Beogradu pretežno sunčano i toplo vreme, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i grmljavinom, ponegde je moguća i kratkotrajna pojava sugradice, grada i olujnog vetra. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid. Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na pljuskove sa grmljavinom i gradom. Pljuskovi i grmljavine koji se danas očekuju u oblasti od Timočke i Negotinske krajine preko Homolja, Šumadije i Pomoravlja do jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije izolovano će biti praćeni gradom i kratkotrajno jakim vetrom. Od ostalih vesti izdvajamo. Država Srbija je obaveštena da je MOL dobio još dve nedelje da završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije, odnosno do 6. juna, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Kao što smo i više puta isticali, vlada Srbije na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem nastavlja i pregovore sa MOL-om u vezi sa ugovorom akcionara. Situacija je složena, ali naš cilj i posao je da se nađe dugoročno rešenje i da zaštitimo interes države Srbije, objavila je ministarka. Najmanje 90 rudara je poginulo u eksploziji gasa u Kini, devetoro je nestalo. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas telegram saučešća predsjedniku Narodne Republike Kine Xi Jinpingu, građanima Kine i porodicama nastradalih u nesreći u rudniku uglja u provinciji Shanxi na severu te zemlje, uz poruku da Srbija deli bol i tugu sa prijateljskim narodom Kine. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da bi ulaskom Zapadnog Balkana u šengenski prostor ojačalo evropske granice, ali i sa druge strane dodaje da bi to povećalo konkurentnost regiona, pa je poručila da bi postepena integracija u Evropsku uniju bila situacija u kojoj svi dobijaju. Ona je to rekla u Pragu na GlobSec 2026. forumu na panelu Van čekaonice Novo promišljanje proširenja Evropske unije, odgovarajući na pitanje da li smatra da je moguće ući u šengenski prostor pre pristupanja Evropskoj uniji. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Na severu zemlje i u Beogradu pretežno sunčano i toplo vreme, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i grmljavinom, ponegde je moguća i kratkotrajna pojava sugradice, grada i olujnog vetra. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na pljuskove sa grmljavinom i gradom. Pljuskovi i grmljavine koji se danas očekuju u oblasti od Timočke i Negotinske krajine preko Homolja, Šumadije i Pomoravlja do jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije, izolovano će biti praćeni gradom i kratkotrajno jakim vetrom. Od ostalih vesti izdvajamo. Država Srbija je obaveštena da je MOL dobio još dve nedelje da završi pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije, odnosno do 6. juna, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Kao što smo i više puta isticali, vlada Srbije na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem nastavlja i pregovore sa MOL-om u vezi sa ugovorom akcionara. Situacija je složena, ali naš cilj i posao je da se nađe dugoročno rješenje i da zaštitimo interes države Srbije, objavila je ministarka. Najmanje 90 rudara je poginulo u eksploziji gasa u Kini, devetoro je nestalo. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas telegram saučešća predsjedniku Narodne Republike Kine Xi Jinpingu, građanima Kine i porodicama nastradalih u nesreći u rudniku uglja u provinciji Shanxi na severu te zemlje, uz poruku da Srbija deli bol i tugu sa prijateljskim narodom Kine. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da bi ulaskom Zapadnog Balkana u šengenski prostor ojačalo evropske granice, ali i sa druge strane dodaje da bi to povećalo konkurentnost regiona, pa je poručila da bi postepena integracija u Evropsku uniju bila situacija u kojoj svi dobijaju. Ona je to rekla u Pragu na GlobSec 2026 forumu na panelu Van čekaonice Novo promišljanje proširenja Evropske unije, odgovarajući na pitanje da li smatra da je moguće ući u šengenski prostor pre pristupanja Evropskoj uniji. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Na severu zemlje i u Beogradu pretežno sunčano i toplo vreme, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i grmljavinom, ponegde je moguća i kratkotrajna pojava sugradice, grada i olujnog vetra. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin boravio je protekle nedelje u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Pekingu na poziv kineskog lidera Xi Jinpinga. Dva predsjednika objavila su nakon sastanka zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanju odnosa dve države, a usvojena je i zajednička deklaracija o formiranju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa, u kojoj se između ostalog navodi da globalna situacija postaje sve složenija i da postoji opasnost od fragmentacije međunarodne zajednice i povratka zakonu džungle. Promene u međunarodnom pejzažu i globalnom balansu snaga se ubrzavaju, stoji u tom dokumentu, a međusobna povezanost i zavisnost dostigle su nivoe bez presedana u ljudskoj istoriji. Ističe se i da su propali pokušaji nekih zemalja da jednostrano upravljaju svetom, a većina država shvata da nastupa nova epoha u međunarodnim odnosima. Ruski predsjednik je u obraćanju medijima naglasio da su pregovori s kineskim liderom protekli u toploj, prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi i istakao da odnosi dve zemlje ne podležu uticaju trenutne političke klime u svetu.
3: Glavne Rusiji i Kitaj privježeni.
4: Najvažnije je da su Rusija i Kina posvećene nezavisnoj i samostalnoj spoljnoj politici, postupaju u tesnoj strateškoj vezi, igraju važnu stabilizacijnu ulogu na međunarodnoj sceni. Radimo zajedno u ime mira i opšteg prosperiteta. Upravo u tom duhu, Moskva i Peking se solidarno zalažu za odbranu međunarodnog prava i principa povelje Ujedinjenih nacija u celosti. Efikasno sarađujemo u okviru Šangajske organizacije za saradnju, BRICS-a i drugih međunarodnih struktura, dajući značaj doprinos rešavanju aktuelnih globalnih i regionalnih problema.
2: Rusija i Kina su se obavezale da će se držati 4 osnovna dogovorena principa i pozivaju međunarodnu zajednicu da učini isto. Dvojica lidera saglasila su se da ne postoji univerzalni put razvoja u svetu, da ne postoje zemlje ili narodi prve klase, da se bezbednost jedne države ne može osigurati na račun druge, da velike zemlje moraju preuzeti posebne odgovornosti i ne zloupotrebljavati svoje prednosti, kao i da duhovni i moralni sistem neke civilizacije ne treba posmatrati kao izuzetak. Putin je poručio i da su odnosi Kine i Rusije dostigli neviđeno visok nivo i da nastavljaju da se razvijaju, dodajući da je Moskva spremna da nastavi da obezbeđuje neprekidno snabdevanje Kine energentima.
4: Sveobuhvatno partnerstvo i strateška saradnja Rusije i Kine u ovoj novoj epohi model je za međudržavne odnose u savremenom svetu. Zasnovano je na principima jednakosti i uvažavanja međusobnih interesa, uzajamne podrške, prijateljstva i istinskog dobrosusedstva. Naš cilj je blagostanje i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su da naš odnos uspešno prođe test snage i izdržljivosti više puta. Mnogi od potpisanih dokumenata nakon sastanka sa kineskim predsjednikom usmereni su na jačanje ekonomske saradnje. Kineske izvozne i uvozne operacije sprovode se u rubljama i juanima. To znači da smo u suštini izgradili održiv sistem trgovine koji je zaštićen od spoljnog uticaja i negativnih tendencija na globalnim tržištima.
2: Nakon sastanka s ruskim liderom, kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da se odnosi dve zemlje nalazi na istorijskom vrhuncu strateške saradnje. Podvukao je da su rusko-kineski razgovori bili detaljni, prijateljski i plodonosni, a vođen je i strateški dijalog o ključnim pitanjima.
5: Čvrsto se rukovodeći duhom međusobnog poštovanja i ravnopravnosti, iskrenosti i pravednosti, uzajamno korisne saradnje, daju značajan doprinos zaštiti međunarodne pravde i oblikovanju međunarodnih odnosa novog tipa. Oni igraju ulogu ključne konstante u kontekstu transformacije kakvu svet nije video vekovima. Pod našim zajedničkim strateškim rukovodstvom sa predsjednikom Putinom, kinesko-ruski odnosi dostigli su novi nivo. Današnji svet je nestabilan i suočava se sa pretnjom povratka zakonu džungle. Zbog toga Rusija i Kina moraju da se suprotstave manifestacijama hegemonije i pokušajima preokretanja istorije.
2: Nakon susreta je saopšteno i da Rusija i Kina podržavaju rešenje ukrajinske krize pregovorima, a Moskva je pozdravila objektivan stav Pekinga o situaciji u Ukrajini. Istaknuta je potreba da se u potpunosti otklone izvorni uzroci te krize na osnovu principa povelje Ujedinjenih nacija i uspostavi održivi mir. Također, u zajedničkom dokumentu se navodi da će Rusija i Kina unaprediti mehanizme saradnje u vojnoj sferi i proširiti praksu zajedničkih vežbi. Komentarišući usvajanje deklaracije o uspostavljanju multipolarnog sveta, dokumenta od skoro 50 stranica koji predstavlja zajednički manifest dveju super sila protiv zapadne hegemonije, profesor dr. Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka za Sputnik kaže da su se Kina i Rusija na ovaj način pre svega suprotstavile Sjedinjenim državama i njihovim takozvanim zakonima džungle.
6: Oni prosto u ovoj deklaraciji ističu šta je ono što je apsolutno više čitavom svetu neprihvatljivo, kao što je hegemonija, nametanje vlastitih interesa čitavom svetu, nametanje vlastitog modela ekonomsko-političkog. Naravno, zakon džungle je zakon jačeg, dakle jači koji tlači slabijeg, bilo zato što želi da preuzme njegove resurse, da ga stavi pod svoju političku ekonomsku kontrolu, pod svoju sferu uticaja, prednje, naravno koje Amerikanci neprekidno šalju različitim državama, ponekad i saveznicima, ali znamo za upravo izrečene prednje Kubi.
2: Pored geopolitičkih i bezbednostnih okvira, samit u Pekingu doneo je i potpisivanje preko 40 konkretnih sporazuma. Dve zemlje su se između ostalog u njima obavezale da će osigurati blagovremeno puštanje u rad novih blokova nuklearnih elektrana Tianwan i Xiudapu. Najavljeno je i širenje saradnje u oblasti informacionih tehnologija i veštačke inteligencije, ali i finalizacija tehničkih detalja za izgradnju gasovoda snaga Sibira 2, što dr. Dragana Mitrović smatra važnim, ali i još jednim dokazom ekonomske moći ove dve zemlje. Nakon razgovora Putina i Sija potvrđeno je i da su Rusija i Kina duboko posvećene sporazumu o svemiru i da se protive raspoređivanju oružja bilo koje vrste u kosmosu. Ovo je nastavak puta koji su Rusija i Kina projektovale pre 30 godina, kaže za Sputnik Dušan Proroković, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. On podsjeća da se ove godine završava ciklus od 25 godina strateške saradnje i potpisuje novi dokument kojim se ona produžava za još četvrt veka. Problem mojih kolega na zapadu je, kaže Proroković, što premalo čitaju strateška dokumenta Rusije i Kine.
7: Ukoliko ne bude uređene multipolarnosti, neće biti ni kooperacije između velikih sila. Ako nema kooperacije, onda će svetski poredak biti ustanovljen na konfrontaciji. Predsjednik Xi je to jasno rekao sa ovom pričom o pravilima džungle. Da li će biti kooperacije ili konfrontacije u ovom trenutku ipak ne zavisi od Rusije i Kine. Ponavljam, između ostalog i zato što Rusija i Kina vrlo jasno pišu u svojim strateškim dokumentima šta su im ciljevi i kako žele da se uređuju međunarodni odnosi u narednih 25 godina. Lopta je pre svega u američkom dvorištu i to da li ćemo živjeti u džungli ili nećemo zavisit će od budućih poteza Sjedinjenih Američkih Država.
2: Kina i Rusija su dovoljno jake da mogu jednim glasom da insistiraju da postoji jedan svetski poredak koji može da opstane samo ako se poštuju osnovna pravila, kaže za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić. On zajedničku izjavu dve države vidi kao sveobuhvatan dokument kojem, kako kaže, daje na važnosti i to što je objavljen ubrzo nakon posete Kini i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
8: Ovo je stvarno jedna sveobuhvatna izjava, pogotovo još što je daje na važnosti što je došlo vrlo brzo posle Trumpove posete. Taj susret sa Xi Jinpingom, Trumpov je bio onako transakcione prirode, bio je bilateralan i pitanje je šta će od svega toga na kraju da bude. Glavno to što sam tu čuo je vezano za trgovinske odnose, za to da će gledati da nekako regulišu to svoje strateško rivalstvo, ali nisu tu uobličene matrice kako bi trebalo da izgleda multipolarni svet ili uopšte svet koji je pod nekom vrstom poretka, a to su upravo sad uradili Xi Jinping i Vladimir Putin.
2: Zakoni džungle na koje su upozorili Putin i Xi odraz su stvarnih odnosa u svetskoj političkoj areni u kojoj Sjedinjene Države nastupaju drsko i nametljivo, ocenio je za Sputnik nakon Putinove posete Kini Vladimir Zaharov, sovjetski i ruski diplomata i bivši generalni sekretar ŠOS-a.
9: To se vidi u odnosu Sjedinjenih Država prema Venecueli, Iranu kao i upućenim pretnjama Kubi i drugim zemljama. Reč je u suštini obnovi Monroeve doktrine, prema kojoj bi čitava Amerika trebala da bude pod američkom kontrolom. To se ogleda i u težnji da svi izvori nafte budu pod američkom kontrolom. Venecuela, Iran, zemlje Persijskog zaliva u kojima se nalaze američke vojne baze. To se vidi u američkoj sankcionoj politici prema Rusiji. i na primjeru da li će Indiji biti dozvoljeno da kupuje rusku naftu. Također to se tiče celog sveta.
2: Zaharov smatra da se u današnjem svetu sve jasnije vidi otpor zapadnoj hegemoniji i sve snažnije zalaganje za uspostavljanje multipolarnog globalnog poretka. Sjedinjene države, kaže on, više nemaju nivo globalne dominacije i uticaja koje su imali ranije, a politička moć Donalda Trumpa je, kako ocenjuje, sada u velikoj meri oslabljena i ograničena. Upoređujući odnose Rusije i Kine sa odnosima Pekinga i Vašingtona, Zaharov je istakao da između Moskve i Pekinga ne postoje političke prepreke koje bi opterećivale njihovu međusobnu saradnju. Rusija i Kina već 30 godina u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nastupaju usaglašeno, a razlike u stavovima su bile retke i uglavnom svedene na uzdržanost jedne od strana.
0: Radio Sputnik.
2: Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u četvrtak da je Teheran dobio predlog Sjedinjenih država za okončanje sukoba i da ga razmatra. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump nagovestio je da je spreman da sačeka par dana kako bi dobio pravi odgovor Irana, ali je upozorio da će Sjedinjene države obnoviti napade ako Teheran ne pristane na američki predlog. Upitan da li je na pomolu dogovor i prestanak ratnih operacija, urednik portala Princip Info Ljubomir Pejčić kaže da Trumpove pretnje treba shvatiti ozbiljno i da je pred Iranom vikend odluke.
10: Sačekao bih vikend pošto je Trump pretio, a obično vikend voli da napadne. Ne smijem da tvrdim u Zagrebu da ne znamo što je dogovoreno u njemu se pričano u Pekingu i ne znamo sadržaj tog predloga. Kada smo imali te dve informacije, bili bismo tu sigurnije da li se ide ka eskalaciji ili mirno više.
2: Pejčić dodaje da bi nastavak sukoba Kini mogao da stvori probleme, jer Peking pre svega želi stabilnost u regionu. Upitan da li postoji mogućnost da neko urazumi američku stranu, kaže da ostaje nada da u Sjedinjenim državama ima još racionalnih ljudi koji vide da je napad na Iran bio pogrešan strateški potez. Inače, informacija koja se u jednom trenutku pojavila u javnosti, da će Iran za plovidbu otvoriti centralni deo Ormuzskog moreuza, kroz koji prolazi najveći deo svetskog tankerskog i trgovačkog saobraćaja, bila je okidač za pad cena nafte na globalnom tržištu. Nafta Brent pale na $106 po barelu, a sirova nafta se u četvrtak popodne našla ispod važne psihološke granice na $99.
0: Radio Sputnik.
2: U intervju za kanal RT India, Sergej Lavrov protekle nedelje, odgovarajući na pitanje o američkim sankcijama protiv ruskih kompanija Lukoil i Rosneft, rekao je da se cilj Vašingtona više ne skriva, da se te dve kompanije uklone iz međunarodnog biznisa. On je ocenio i da Sjedinjene države sankcijama pokušavaju da istisnu velike ruske firme s tržišta u Africi, kao iz Balkanskog poluostrva. Profesorka ekonomskih nauka Snežana Šantić kaže za Sputnik da ovo za nju nije nova informacija.
11: Amerika već dugo pokušava da potisne Rusiju, što je skoro nemoguća misija njegova, ali na sve načine. Što se tiče Balkana, jako dugo već oni to pokušavaju na razne načine, time što opstruišu rad ovih firmi ovde, s druge strane što njihovi ljudi koji su prisutni, pogotovo koji su u saradnji sa određenim organima u našoj državi, vrlo aktivno se bave time da potisnu i ruske kompanije, a s druge strane i ruske državljane koji su došli ovde i rade na ovoj teritoriji. Tako da oni su, rat u Ukrajini ih je na neki način doterao ovamo, odnosno oni su zbog rata došli u Srbiju, a s druge strane to što rade, vrlo uspešno rade, s jedne strane, s druge strane, oni ih opstruišu.
2: Snežana Šantić podseća da su Sjedinjene države

0: bi krizu povjerenja u Ukrajini, kaže ruski analitičar Juri Orlov. Izvor iz bezbednostnih struktura dodaje on, preneo je između ostalog da je Zelenski ojačao obezbeđenje svoje porodice, kao i da je počeo da trguje sa zapadnim partnerima.
1: Oko Zelenskog se steže obruč, jer sama činjenica da su se u medijima pojavile informacije o tome da su agencije za borbu protiv korupcije pokazali interesovanje za njegovu suprugu, govori mnogo. Njemu jedino supruga može biti bliža od Jermaka, njegove desne ruke. Shodno tome, mislim da je to prilično jasan signal Zelenskom da treba da pregovara i ide na kompromis umjesto što nastavlja da se opire i ratuje.
0: Prema navodima ruskih medija koji se pozivaju na svoje izvore u ruskim bezbednostnim službama, Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine i specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo privode kraju istragu protiv Jelene Zelenske i već imaju dovoljno osnova za njeno hapšenje, ali se trenutno navodno odlučuje od kog bi krivičnog postupka trebalo krenuti. Brojni korupcionaški skandali u Kijevu, kaže Juri Orlov, obaraju rejting Zelenskog, produbljuju podele unutar ukrajinskih političkih elita i utiču na pad podrške građana i morala u vojsci. Zelenski gubi glasove birača jer se ujedno pojačava i nezadovoljstvo građana zbog utiska da deo novca koji je namijenjen njima završava u džepovima državnih funkcionera. U napadu ukrajinske vojske na obrazovni centar i internat u mestu Starobeljsk u Luganskoj narodnoj republici poginuli su 4 osobe. Spasioci tragaju za ostalima koji su ispod ruševina. Ombudsman za prava dece Marija Lavova-Belova saopštila je da je 35 dece povređeno, a 8 hospitalizovano. U vreme napada u zgradi je bilo 87 ljudi. Ispod ruševina moglo bi da se nalazi još 18 osoba, rekao je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. On je napad okarakterisao kao teroristički. Ukrajinski režim je izvršio čist ratni zločin i to najvišeg oblika nad decom. Verujem da pokušavaju da isprovociraju reakciju Rusije i odgovor će nesumnjivo biti, ali nikada ovakvog, kazao je za Sputnik advokat Goran Petronijević. Naš sagovornik je istakao da se već godinama govori o tome kako je Ukrajina postala teroristički centar u Evropi, a još gore što je postala tempirana bomba čije će posljedice osjećati i u toj istoj Evropi koja je zdušno podržava.
2: To je čist ratni zločin od civilnog stanovništva i to najtežeg oblika jer se ne radi samo o običnim civilima, već se radi o deci. Ja već nekoliko godina govorim o tome da je Ukrajina postala centar terorizma u Evropi, to je jedna tempirana bomba. Odakle će se, nakon završetka, svaki rat završava, kako god da se bude završio, po Evropi rasuti veliki broj plaćenika, veterana, terorista koje smo oni gore obučavali, jer u Ukrajini postoje centri za obuku terorista. I oni to rade vrlo ozbiljno. Tako da će to biti jedan vrlo veliki problem za Evropu nakon okončanja rata.
3: Radio Sputnik.
0: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte predstavio je projekat NATO 3.0 kao viziju za jaču Evropu u jačoj alijansi. On je posle sastanka Bukureštanske devetke rekao da NATO ostaje usidren u saradnji sa Sjedinjenim Državama, da postiče evropske saveznike da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu konvencionalnu odbranu, a da Rusija ostaje najznačajnija i najdirektnija pretnja alijansi zbog rata u Ukrajini. Rutte nije neko čije su izjave naročito bitne, njegova pretnja Rusiji uporediva je s pretnjom nekog seoskog kluba iz treće lige, Realu ili Barceloni, kaže za Sputnik general u penziji profesor dr. Božidar Forca. Bukureštanska devetka, kao kamen temeljac vizije NATO 3.0, kaže on, formirana je kada je Rusija legalno vratila Krim u svoj sastav referendumom iz 2014. i predstavlja američki istočni bedem u Evropi, od Baltika do Grčke.
4: Počela trka u stvari ko će među njima da bude stožer. Pa je to bilo da li Rumunija pošto u centru, pa je počeo se formira centar veliki ogromni za obuku svih snaga NATO u projekciji snaga u takozvanim kleštima oko Rusije, pa su u drugim mestima počela da posle formiraju druge snage, dok nije izbila na površinu Poljska sa Baltičkom trojkom i Poljska koja se predogrevila u narednoj deceniji na 300.000 vojnika i preko 100 milijardi evra za naoružanje je u tom smislu dobila nekakvu nezvaničnu vodeću ulogu među devetkom.
0: U evropskoj bezbednosnoj politici budućnosti Nemačka bi vjerovatno bila kamen temeljac, pošto francuskom predsjedniku Macronu ističe mandat sljedeće godine. Velika Britanija je napustila Evropsku uniju, kaže general Forca za Sputnik. Upitan da li

0: Sve ovo znači da je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski spao na zaštitu slabih iz bukureštanske devetke. On odgovara da Zelenski nije spao ni na šta, jer će mu pozicija biti ugrožena čim prestane rat u Ukrajini, pre svega. Odavno mu je istekao predsjednički mandat, a i zemlja mu više nema ni pola stanovništva, ni petinu teritorije.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Pet zemalja Evropske unije pozvalo je Evropsku komisiju da preispita način na koji uključuje potencijalne članice sa Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište bloka, predstavljajući to kao način da se zemlje kandidati drže podalje od ruske sfere uticaja. U pismu koje su, kako pišu briselski mediji, Austrija, Češka, Italija, Slovačka i Slovenija dostavile zemljama Evropske unije, predlaže se sistematska sektorska integracija koja podrazumeva proširenje programa u kojima Srbija, Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija mogu da učestvuju dok se usklađuju s Briselom. Prema rečima novinara i kolumniste Nebojše Malića, radi se o lukavoj birokratskoj igri reči.
2: Sada je iz Brisela preovladava ideja da se proširenje strukturira po principu nekog ograničenog članstva, pošto je njihova koncepcija, ajde da primimo te države nakon što ih izmrcvarimo, jeli, svojim zahtevima, ali da ih primimo bez prava glasa, jer bauk Viktora Orbana još uvijek kruži kuloarima Evropske unije. A nije im dovoljno što su obrlatili Mađarsku i instalirali svoju pudicu tamo, nego sad hoće i da obezbede da se to više nikad ne ponovi i da ih niko više ne dovodi u pitanje. Ali ne mogu to da pomire sa željom da što brže anektiraju Ukrajinu. Jer Ukrajina apsolutno ne zadovoljava bilo kakve kriterije, ni proizvoljne, ni objektivne, koje su oni izmislili. I sad, u ovoj grupi zemalja, oni pokušavaju da prodaju alternativnu priču uvlačenja takozvanog Zapadnog Balkana, meni se nikad nije sviđao taj termin, neće ljudi da kažu Jugoslaviju, ali zato što im smeta, u Evropsku uniju, tako što će to da bude setkanje salame, kao što se kaže, znači postepeno grickanje regiona.
0: To što u pismu stoji da se na ovaj način države bore protiv takozvanog ruskog uticaja u regionu, ono je, kaže Malić, mamac Briselu, jer ako u današnje vreme hoćete da vam u Briselu prođe neka inicijativa, morate da kažete da je ona usmjerena protiv Rusije, ističe naš sagovornik. Ako bi pravila koja predlažu ovih pet članica Unije zaista bila primenjena, to bi značilo postepenu aneksiju, a umjesto priče o klasterima i poglavljima, morali bismo da slušamo diktate iz Brisela u svemu, ali ovoga puta po sektorima, ističe Malić.
1: Radio Sputnik.
0: U Turskoj će uskoro biti okončana proizvodnja mašina, laboratorija i druge tehničke opreme potrebne za izgradnju prve fabrike municije u Đakovici na takozvanom Kosovu. Sporazum Prištine i Turske o izgradnji ove fabrike potpisan je još u oktobru, praćen sporazumom o vojno-financijskoj saradnji prema kojem Turska daje Prištini i 4 miliona evra za jačanje takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga. Vojni analitičar Milan Jolović kaže da ima utisak da Turska želi da obnovi neo-osmansko carstvo i podsjeća da su se kroz istoriju Turci uvijek širili ka ovim prostorima u trenucima kad se Rusija nalazila u nekom teškom istorijskom trenutku, a ona danas izvodi specijalnu vojnu operaciju, odnosno vodi rat protiv čitavog Zapada.
3: Imamo sad širenje na Balkanu, ne samo na Kosovo Metohiji. Na Kosovo Metohiji imamo njihovog generala koji je komandant KFOR-a. Dole imamo oko 4700 snaga KFOR-a, čiji je komandant turski general. I oni jesu potpisali sve te ugovore i snabdijevaju takozvanu bezbednosne snage Kosova, posebno sa dronovima. Oni se ne šire samo na Kosovo Metohiji, oni se šire i Bosni i Hercegovini. U sastavu EUFOR-a ima oko 1700 vojnika, razmještene su turske snage na području Butimira kod Sarajeva.
0: Ako se ovaj trend nastavi, postoji realna opasnost da veoma brzo ceo Balkan ponovo bude pod turskom kontrolom, zaključuje Jolović. Univerzitet u Prištini s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Budućim akademcima na raspolaganju će biti 1170 budžetskih i više od 600 samofinansirajućih mesta na 39 studijskih programa. Profesor dr. Dušan Čelić u razgovoru za Sputnik kaže da to budi nadu za opstanak Srpskog univerziteta, ali dodaje da u ovom trenutku ipak treba biti oprezan.
4: Treba sačekati da krene upis, da vidimo koliko će se dece konkurisati. i koliko će konačno biti primljeno, imajući u vidu da se ove godine upis obavlja u izuzetno teškim okolnostima u kojima radi univerzitet i generalno okolnostima na severu Kosova i Metohije, i imajući u vidu činjenicu da je krenula primjena takozvanog zakona o strancima, koje je Priština donela još 2013. godine, i prema kome se svi oni koji nemaju kosovska dokumenta lična smatraju strancima.
0: U takvim okolnostima, kaže Čelić, konkurs za upis je veoma ambiciozno zamišljen. Ipak ostaje strah da vlasti u Prištini neće odustati od takozvane reintegracije srpskog obrazovnog sistema u takozvani kosovski već ove jeseni i da ta stvar nastavlja da nad univerzitetom lebdi kao Damoklov mač. Pitanja postavljena 1876. pre vek i po, na početku prvog srpsko-turskog rata, postavljaju se i danas na isti način i traže odgovor i od srpskog i od ruskog naroda. Ako smo nešto naučili kroz istoriju moderne srpske države, to je da ni jedno veliko pitanje nije moglo da bude rešeno bez otvorene i snažne podrške Rusije. Poručeno je između ostalog sa skupa Rusija i srpski ratovi za oslobođenje 1876-1878 u organizaciji Ruskog istorijskog društva u Srbiji. Kao ni jedna druga velika sila, Rusija je stajala u srpski narod čak i onda kad njeni interesi nisu govorili da to treba da čini, rekao je, obraćajući se učesnicima konferencije, predsjednik Ruskog istorijskog društva u Srbiji Aleksandar Vulin.
5: Daleki i mali saveznik, kakav je Srbija, daleki i mali slovenski saveznik, koji je često donosio breme svom velikom istorijskom savezniku Rusiji, ostao je i do danas i žilav i uporan, ostao je narod koji nije dozvoljavao da mu drugi određuju sudbinu. Nadam se da će ova generacija biti dostojna baš tih predaka.
0: Istoričar Aleksandar Raković podsjetio je da su još pre početka srpsko-turskog rata, u kom su veliku ulogu imali i ruski dobrovoljci na čelu s generalom Černjajevim, Srbi i Rusi jedni druge smatrali braćom.
6: Knez Mihailo Obrenović je 1867. bio spreman da pokrene oslobodilački rat protiv Osmanske carevine. No ruski general Mihajlo Černjajev tada nije dobio dozvolu cara Aleksandra II. Da stupi u rat na strani Srba i pritom da bude na čelu srpske vojske. Ipak, posle srpskog ustanka u Hercegovini 1875. i pred početak srpsko-turskog rata 1876. koji su kneževina Srbija i knjaževina Crna Gora vodile protiv Osmanlija, ruski dobrovoljci na čelu s Černjajevim pristigli su kao podrška Srbima.
0: Čudesni pojas Presvete Bogorodice i delove Časnog krsta sa Svete Gore posebnim letom je u sredu povodom slave Beograda Spasovdana u Srbiju doneo iguman manastira Vatoped otac Jefrem sa bratstvom. Doček velike svetinje održan je ispred Vaznesenske crkve u centru Beograda, a u četvrtak na Spasovdan liturgiju u Porti služio je patrijarh Porfirije, koji je potom ka hramu Svetog Save poveo tradicionalnu spasovdansku litiju. Na njenom čelu bio je upravo pojas Presvete Bogorodice. Đakon Nemanja Kostić za Sputnik objašnjava da je reč o ličnom predmetu Majke Božije, koji je prema predanju ona sama izatkala od kamilje dlake.
7: Postojala jedna praksa, običaj kod Jevreja, da devojka satka pojas, najčešće od kamilje dlake, i daje ga mladoženji, ga poklanja kao znak svoje čistote. Bogorodičin pojas zbog tog nadprirodnog i čudesnog događaja ovoplaćenja logosa kroz nju, ostao je sa njom tokom celog njenog života. Hrišćani ga posebno poštuju, imajući u vidu da je taj pojas ona, noseći ovaploćenoga Boga u utrobi, nosila oko svog pojasa, oko struka. I po predanju, taj pojas ona ostavlja svetom apostolu Tomi.
0: Otac Nemanja dodaje da je dolazak ove velike relikvije u Srbiju bio ogroman organizacioni i bezbednosni poduhvat, ali iznad svega čin velike bratske ljubavi i poštovanja ruske i srpske pravoslavne crkve. To je svedočanstvo zajedništva koje nadilazi svaku logistiku, kaže otac Nemanja za Sputnik.
1: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
8: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić od sutra u zvaničnoj poseti Kini. Tokom posete biće potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će se predsednik Vučić sastati sa predsednikom Xijem i sa premijerom Li Qiangom. Oni će razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u napreduju, obe strane pokazuju interes da dođu do kompromisa, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, ističući da rad rafinerije u Pančevu ostaje prioritet za državu. Predstavnici mađarske kompanije su, kako je rekla, ponovili da je rafinerija u dobrom stanju i da žele nastavak njenog rada. Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je danas da je na sastanku sa premijerom Srbije profesorom doktorom Đurom Macutom u Trebinju potvrđena podrška za gasovod koji će ići od Batajnice prema Republici Srpskoj. Minić je rekao da Srbija radi na tome i da će količine gasa koje budu neophodne za funkcionisanje i Srbije i Republike Srpske biti kompatibilne. Preduzeće Infrastruktura železnice Srbije saopštilo je da su rano jutros dežurni železnički dispečeri primili anonimnu telefonsku dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama u svim dolaznim vozovima i depojima. U saopštenju se navodi da su o dojavi odmah obavešteni pripadnici MUP-a. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Na severu zemlje i u Beogradu pretežno sunčano i toplo vreme, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno. Mestimično sa kišom i grmljavinom, ponegde je moguća i kratkotrajna pojava sugradice, grada i olujnog vetra. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić od sutra u zvaničnoj poseti Kini. Tokom posete biće potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će se predsednik Vučić sastati sa predsednikom Xijem i sa premijerom Li Qiangom. Oni će razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u napreduju, obe strane pokazuju interes da dođu do kompromisa, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, ističući da rad rafinerije u Pančevu ostaje prioritet za državu. Predstavnici mađarske kompanije su, kako je rekla, ponovili da je rafinerija u dobrom stanju i da žele nastavak njenog rada. Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je danas da je na sastanku sa premijerom Srbije profesorom doktorom Đurom Macutom u Trebinju potvrđena podrška za gasovod koji će ići od Batajnice prema Republici Srpskoj. Minić je rekao da Srbija radi na tome i da će količine gasa koje budu neophodne za funkcionisanje i Srbije i Republike Srpske biti kompatibilne. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas povodom obnove direktne aviolinije između Beograda i Toronta posle 34 godine da je ovo veliki i važan dan za veze Srbije sa svetom i otvaranje novog poglavlja u odnosima Srbije i Kanade. Đurić, koji je među prvim putnicima na novootvorenoj liniji nacionalne aviokompanije, rekao je novinarima na aerodromu Nikola Tesla da se obnovom letova Kanada dodatno približava Srbiji i da se time povezuju dve važne grane srpskog naroda. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra u većem delu dana biti pretežno sunčano i toplo vreme, samo na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo oblačno, sa pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
6: Narodni. Radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Iraš, da si okej, foliraš.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
2: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić od sutra u zvaničnoj poseti Kini. Tokom posete biće potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će se predsednik Vučić sastati sa predsednikom Xijem i sa premijerom Li Qiangom. Oni će razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u napreduju, obe strane pokazuju interes da dođu do kompromisa, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, ističući da rad rafinerije u Pančevu ostaje prioritet za državu. Predstavnici mađarske kompanije su, kako je rekla, ponovili da je rafinerija u dobrom stanju i da žele nastavak njenog rada. Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je danas da je na sastanku sa premijerom Srbije profesorom doktorom Đurom Macutom u Trebinju potvrđena podrška za gasovod koji će ići od Batajnice prema Republici Srpskoj. Minić je rekao da Srbija radi na tome i da će količine gasa koje budu neophodne za funkcionisanje i Srbije i Republike Srpske biti kompatibilne. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas povodom obnove direktne aviolinije između Beograda i Toronta posle 34 godine da je ovo veliki i važan dan za veze Srbije sa svetom i otvaranje novog poglavlja u odnosima Srbije i Kanade. Đurić, koji je među prvim putnicima na novootvorenoj liniji nacionalne aviokompanije, rekao je novinarima na aerodromu Nikola Tesla da se obnovom letova Kanada dodatno približava Srbiji i da se time povezuju dve važne grane srpskog naroda. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra u većem delu dana biti pretežno sunčano i toplo vreme, samo na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo oblačno, sa pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika
5: koja te pokreće.
0: Narodni
4: radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni radio Novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnjik. Govorimo ono što čujemo.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam neke od najvažnijih događaja koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin boravio je protekle nedelje u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Pekingu na poziv kineskog lidera Xi Jinpinga. Dva predsjednika objavila su nakon sastanka zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanju odnosa dve države, a usvojena je i zajednička deklaracija o formiranju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa, u kojoj se između ostalog navodi da globalna situacija postaje sve složenija i da postoji opasnost od fragmentacije međunarodne zajednice i povratka zakonu džungle. Promene u međunarodnom pejzažu i globalnom balansu snaga se ubrzavaju, stoji u tom dokumentu, a međusobna povezanost i zavisnost dostigle su nivoe bez presedana u ljudskoj istoriji. Ističe se i da su propali pokušaji nekih zemalja da jednostrano upravljaju svetom, a većina država shvata da nastupa nova epoha u međunarodnim odnosima. Ruski predsjednik je u obraćanju medijima naglasio da su pregovori s kineskim liderom protekli u toploj, prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi i istakao da odnosi dve zemlje ne podležu uticaju trenutne političke klime u svetu.
3: Glavne Rusiji i Kitaj privrženi.
4: Najvažnije je da su Rusija i Kina posvećene nezavisnoj i samostalnoj spoljnoj politici, postupaju u tesnoj strateškoj vezi, igraju važnu stabilizacionu ulogu na međunarodnoj sceni. Radimo zajedno u ime mira i opšteg prosperiteta. Upravo u tom duhu, Moskva i Peking se solidarno zalažu za odbranu međunarodnog prava i principa povelje Ujedinjenih nacija u celosti. Efikasno sarađujemo u okviru Šangajske organizacije za saradnju, BRICS-a i drugih međunarodnih struktura, dajući značaj doprinos rešavanju aktuelnih globalnih i regionalnih problema.
2: Rusija i Kina su se obavezale da će se držati 4 osnovna dogovorena principa i pozivaju međunarodnu zajednicu da učini isto. Dvojica lidera saglasila su se da ne postoji univerzalni put razvoja u svetu, da ne postoje zemlje ili narodi prve klase, da se bezbednost jedne države ne može osigurati na račun druge, da velike zemlje moraju preuzeti posebne odgovornosti i ne zloupotrebljavati svoje prednosti, kao i da duhovni i moralni sistem neke civilizacije ne treba posmatrati kao izuzetak. Putin je poručio i da su odnosi Kine i Rusije dostigli neviđeno visok nivo i da nastavljaju da se razvijaju, dodajući da je Moskva spremna da nastavi da obezbeđuje neprekidno snabdevanje Kine energentima.
4: Sveobuhvatno partnerstvo i strateška saradnja Rusije i Kine u ovoj novoj epohi model je za međudržavne odnose u savremenom svetu. Zasnovano je na principima jednakosti i uvažavanja međusobnih interesa, uzajamne podrške, prijateljstva i istinskog dobrosusedstva. Naš cilj je blagostanje i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su da naš odnos uspešno prođe test snage i izdržljivosti više puta. Mnogi od potpisanih dokumenata nakon sastanka sa kineskim predsjednikom usmereni su na jačanje ekonomske saradnje. Kineske izvozne i uvozne operacije sprovode se u rubljama i juanima. To znači da smo u suštini izgradili održiv sistem trgovine koji je zaštićen od spoljnog uticaja i negativnih tendencija na globalnim tržištima.
2: Nakon sastanka s ruskim liderom, kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da se odnosi dve zemlje nalazi na istorijskom vrhuncu strateške saradnje. Podvukao je da su rusko-kineski razgovori bili detaljni, prijateljski i plodonosni, a vođen je i strateški dijalog o ključnim pitanjima.
5: Čvrsto se rukovodeći duhom međusobnog poštovanja i ravnopravnosti, iskrenosti i pravednosti, uzajamno korisne saradnje, daju značajan doprinos zaštiti međunarodne prave i oblikovanju međunarodnih odnosa novog tipa. Oni igraju ulogu ključne konstante u kontekstu transformacije kako svet nije video vekovima. Pod našim zajedničkim strateškim rukovodstvom sa predsjednikom Putinom, kinesko-ruski odnosi dostigli su novi nivo. Današnji svet je nestabilan i suočava se sa pretnjom povratka zakonu džungle. Zbog toga Rusija i Kina moraju da se suprotstave manifestacijama hegemonije i pokušajima preokretanja istorije.
2: Nakon susreta je saopšteno i da Rusija i Kina podržavaju rešenje ukrajinske krize pregovorima, a Moskva je pozdravila objektivan stav Pekinga o situaciji u Ukrajini. Istaknuta je potreba da se u potpunosti otklone izvorni uzroci te krize na osnovu principa povelje Ujedinjenih nacija i uspostavi održivi mir. Također, u zajedničkom dokumentu se navodi da će Rusija i Kina unaprediti mehanizme saradnje u vojnoj sferi i proširiti praksu zajedničkih vežbi. Komentarišući usvajanje deklaracije o uspostavljanju multipolarnog sveta, dokumenta od skoro 50 stranica koji predstavlja zajednički manifest dveju supersila protiv zapadne hegemonije, profesor dr. Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka za Sputnik kaže da su se Kina i Rusija na ovaj način pre svega suprotstavile Sjedinjenim Državama i njihovim takozvanim zakonima džungle.
6: Oni prosto u ovoj deklaraciji ističu šta je ono što je apsolutno više čitavom svetu neprihvatljivo, kao što je hegemonija, nametanje vlastitih interesa čitavom svetu, nametanje vlastitog modela ekonomsko-političkog. Naravno, zakon džungle je zakon jačeg, dakle jači koji tlači i slabijeg, bilo zato što želi da preusme njegove resurse, da ga stavi pod svoju političku, ekonomsku kontrolu, pod svoju sferu uticaja, prednje, naravno koje Amerikanci neprekidno šalju u različitim državama, ponekad i saveznicima, ali znamo za upravo izrečene prednje Kubi.
2: Pored geopolitičkih i bezbednostnih okvira, samit u Pekingu doneo je i potpisivanje preko 40 konkretnih sporazuma. Dve zemlje su se između ostalog u njima obavezale da će osigurati blagovremeno puštanje u rad novih blokova nuklearnih elektrana Tianwan i Siudapu. Najavljeno je i širenje saradnje u oblasti informacionih tehnologija i veštačke inteligencije, ali i finalizacija tehničkih detalja za izgradnju gasovoda Snaga Sibira 2, što dr. Dragana Mitrović smatra važnim, ali i još jednim dokazom ekonomske moći ove dve zemlje. Nakon razgovora Putina i Sija potvrđeno je i da su Rusija i Kina duboko posvećene sporazumu o svemiru i da se protive raspoređivanju oružja bilo koje vrste u kosmosu. Ovo je nastavak puta koji su Rusija i Kina projektovale pre 30 godina, kaže za Sputnik Dušan Proroković, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. On podsjeća da se ove godine završava ciklus od 25 godina strateške saradnje i potpisuje novi dokument kojim se ona produžava za još četvrt veka. Problem mojih kolega na zapadu je, kaže Proroković, što premalo čitaju strateška dokumenta Rusije i Kine.
7: Ukoliko ne bude uređene multipolarnosti, neće biti ni kooperacije između velikih sila. Ako nema kooperacije, onda će svetski poredak biti ustanovljen na konfrontaciji. Predsjednik Xi je to jasno rekao sa ovom pričom o pravilima džungle. Da li će biti kooperacije ili konfrontacije u ovom trenutku ipak ne zavisi od Rusije i Kine. Ponavljam, između ostalog i zato što Rusija i Kina vrlo jasno pišu u svojim strateškim dokumentima šta su im ciljevi i kako žele da se uređuju međunarodni odnosi u narednih 25 godina. Lopta je pre svega u američkom dvorištu i to da li ćemo živjeti u džungli ili nećemo zavisit će od budućih poteza Sjedinjenih Američkih Država.
2: Kina i Rusija su dovoljno jake da mogu jednim glasom da insistiraju da postoji jedan svetski poredak koji može da opstane samo ako se poštuju osnovna pravila, kaže za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić. On zajedničku izjavu dve države vidi kao sveobuhvatan dokument kojem, kako kaže, daje na važnosti i to što je objavljen ubrzo nakon posete Kini i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
8: Ovo je stvarno jedna sveobuhvatna izjava, pogotovo još se daje na važnosti što je došlo vrlo brzo posle Trumpove posete. Taj susret sa Xi Jinpingom, Trumpov je bio onako transakcione prirode, bio je bilateralan i pitanje je šta će od svega toga na kraju da bude. Glavno to što smo čuli je vezano za trgovinske odnose, za to da će gledati da nekako regulišu to svoje strateško rivalstvo, ali nisu tu uobličene matrice kako bi trebalo da izgleda multipolarni svet ili opšte svet koji je pod nekom vrstom poretka, a to su upravo sad uradili Xi Jinping i Vladimir Putin.
2: Zakoni džungle na koje su upozorili Putin i Xi odraz su stvarnih odnosa u svetskoj političkoj areni u kojoj Sjedinjene Države nastupaju drsko i nametljivo. Ocenio je za Sputnik nakon Putinove posete Kini Vladimir Zaharov, sovjetski i ruski diplomata i bivši generalni sekretar ŠOS-a.
9: To se vidi u odnosu Sjedinjenih Država prema Venecueli, Iranu kao i upućenim pretnjama Kubi i drugim zemljama. Reč je u suštini i obnovi Monroeve doktrine, prema kojoj bi čitava Amerika trebala da bude pod američkom kontrolom. To se ogleda i u težnji da svi izvori nafte budu pod američkom kontrolom. Venezuela, Iran, zemlje Persijskog zaliva u kojima se nalaze američke vojne baze. To se vidi u američkoj sankcionoj politici prema Rusiji i na primjeru da li će Indiji biti dozvoljeno da kupuje rusku naftu. Također to se tiče celog sveta.
2: Zaharov smatra da se u današnjem svetu sve jasnije vidi otpor zapadnoj hegemoniji i sve snažnije zalaganje za uspostavljanje multipolarnog globalnog poretka. Sjedinjene države, kaže on, više nemaju nivo globalne dominacije i uticaja koje su imali ranije, a politička moć Donalda Trumpa je, kako ocenjuje, sada u velikoj meri oslabljena i ograničena. Upoređujući odnose Rusije i Kine sa odnosima Pekinga i Vašingtona, Zaharov je istakao da između Moskve i Pekinga ne postoje političke prepreke koje bi opterećivale njihovu međusobnu saradnju. Rusija i Kina već 30 godina u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nastupaju usaglašeno, a razlike u stavovima su bile retke i uglavnom svedene na uzdržanost jedne od strana.
0: Radio Sputnik.
2: Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u četvrtak da je Teheran dobio predlog Sjedinjenih država za okončanje sukoba i da ga razmatra. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump nagovestio je da je spreman da sačeka par dana kako bi dobio pravi odgovor Irana, ali je upozorio da će Sjedinjene države obnoviti napade ako Teheran ne pristane na američki predlog. Upitan da li je na pomolu dogovor i prestanak ratnih operacija, urednik portala Princip Info Ljubomir Pejčić kaže da Trumpove pretnje treba shvatiti ozbiljno i da je pred Iranom vikend odluke.
10: Sačekao bih vikend, pošto je Trump pretnio, a obično vikend voli da napadne. Ne smijem da tvrdim uz ogradu da ne znamo što je dogovoreno u Pekingu i ne znamo sadržaj tog predloga. Kada su imali dve informacije, bili bismo tu sigurnije da li se ide ka eskalaciji ili mirno liže.
2: Pejčić dodaje da bi nastavak sukoba Kini mogao da stvori probleme, jer Peking pre svega želi stabilnost u regionu. Upitan da li postoji mogućnost da neko urazumi američku stranu, kaže da ostaje nada da u Sjedinjenim državama ima još racionalnih ljudi koji vide da je napad na Iran bio pogrešan strateški potez. Inače, informacija koja se u jednom trenutku pojavila u javnosti, da će Iran za plovidbu otvoriti centralni deo Ormuskog Moreuza, kroz koji prolazi najveći deo svetskog tankerskog i trgovačkog saobraćaja, bila je okidač za pad cena nafte na globalnom tržištu. Nafta Brent pale na $106 po barelu, a sirova nafta se u četvrtak popodne našla ispod važne psihološke granice na $99.
0: Radio Sputnik.
2: U intervju za kanal Arti Indija, Sergej Lavrov protekle nedelje, odgovarajući na pitanje o američkim sankcijama protiv ruskih kompanija Lukoil i Rosneft, rekao je da se cilj Vašingtona više ne skriva, da se te dve kompanije uklone iz međunarodnog biznisa. On je ocenio i da Sjedinjene države sankcijama pokušavaju da istisnu velike ruske firme s tržišta u Africi, kao iz Balkanskog poluostrva. Profesorka ekonomskih nauka Snežana Šantić kaže za Sputnik da ovo za nju nije nova informacija.
11: Amerika već dugo pokušava da potisne Rusiju, što je skoro nemoguća misija njegova, ali na sve načine. Što se tiče Balkana, jako dugo već oni to pokušavaju na razne načine, time što opstruišu rad ovih firmi ovde, s druge strane što njihovi ljudi koji su prisutni, pogotovo koji su u saradnji sa određenim organima u našoj državi, vrlo aktivno se bave time da potisnu i ruske kompanije, a s druge strane i ruske državljane koji su došli ovde i rade na ovoj teritoriji. Tako da oni su, rat u Ukrajini ih je na neki način doterao ovamo, odnosno oni su zbog rata došli u Srbiju, a s druge strane to što rade, vrlo uspešno rade, s jedne strane, s druge strane oni ih opstruišu.
2: Snežana Šantić podsjeća da su Sjedinjene države krajem oktobra prošle godine uvele sankcije protiv Rosnjefta i Lukoila i svih njihovih pratećih struktura.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Obruč oko šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog sve čvršće se steže, a u prilog toj tezi ide i činjenica da je u pripremi hapšenje njegove supruge Jelene zbog korupcije, pisali su protekle nedelje ruski mediji. Ova afera mogla bi ozbiljno da uzdrma politički položaj Zelenskog, oslabi podršku zapada Kijevu i dodatno produbi krizu poverenja u Ukrajini, kaže ruski analitičar Juri Orlov. Izvor iz bezbednostnih struktura dodaje on, preneo je između ostalog da je Zelenski ojačao obezbeđenje svoje porodice, kao i da je počeo da trguje sa zapadnim partnerima.
12: вокруг Зеленского сжимается кольцо.
13: Око Зеленского се стеже обруч, jer сама činjenica da su se u medijima pojavile informacije o tome da su agencije za borbu protiv korupcije pokazali interesovanje za njegovu suprugu govori mnogo. Njemu jedino supruga može biti bliža od Jermaka, njegove desne ruke. Shodno tome, mislim da je to prilično jasan signal Zelenskom da treba da pregovara i ide na kompromis umjesto što nastavlja da se opire i ratuje.
2: Prema navodima ruskih medija koji se pozivaju na svoje izvore u ruskim bezbednostnim službama, Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine i specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo privode kraju istragu protiv Jelene Zelenske i već imaju dovoljno osnova za njeno hapšenje, ali se trenutno, navodno, odlučuje od kog bi krivičnog postupka trebalo krenuti. Brojni korupcionaški skandali u Kijevu, kaže Juri Orlov, obaraju rejting Zelenskog, produbljuju podele unutar ukrajinskih političkih elita i utiču na pad podrške građana i morala u vojsci. Zelenski gubi glasove birača jer se ujedno pojačava i nezadovoljstvo građana zbog utiska da deo novca koji je namijenjen njima završava u džepovima državnih funkcionera. U napadu ukrajinske vojske na obrazovni centar i internat u mestu Starobeljsk u Luganskoj narodnoj republici poginuli su 4 osobe. Spasioci tragaju za ostalima koji su ispod ruševina. Ombudsman za prava dece Marija Lavova-Belova saopštila je da je 35 dece povređeno, a 8 hospitalizovano. U vreme napada u zgradi je bilo 87 ljudi. Ispod ruševina moglo bi da se nalazi još 18 osoba, rekao je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. On je napad okarakterisao kao teroristički. Ukrajinski režim je izvršio čist ratni zločin i to najvišeg oblika nad decom. Verujem da pokušavaju da isprovociraju reakciju Rusije i odgovor će nesumnjivo biti, ali nikada ovakvog, kazao je za Sputnik advokat Goran Petronijević. Naš sagovornik je istakao da se već godinama govori o tome kako je Ukrajina postala teroristički centar u Evropi, a još gore što je postala tempirana bomba čije će posljedice osjećati i u toj istoj Evropi koja je zdušno podržava.
14: To je čist ratni zločin od civilnog stanovišta. I to najtežeg oblika jer se ne radi samo o običnim civilima, već se radi o deci. Ja već nekoliko godina govorim o tome da je Ukrajina postala centar terorizma u Evropi, to je tempirana bomba. Odakle će se, nakon završetka, svaki rat završava, kako god da se bude završio, po Evropi rasuti veliki broj plaćenika, veterana, terorista koje smo oni gore obučavali, jer Ukrajini postoje centri za obuku terorista. I oni to rade vrlo pozno. Tako da će to biti jedan vrlo veliki problem za Evropu nakon okončanja rata.
0: Radio Sputnik.
2: Generalni sekretar NATO Mark Rutte predstavio je projekat NATO 3.0 kao viziju za jaču Evropu u jačoj alijansi. On je posle sastanka Bukureštanske devetke rekao da NATO ostaje usidren u saradnji sa Sjedinjenim državama, da postiče evropske saveznike da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu konvencionalnu odbranu, a da Rusija ostaje najznačajnija i najdirektnija pretnja alijansi zbog rata u Ukrajini. Rutte nije neko čije su izjave naročito bitne. Njegova pretnja Rusiji uporediva je s pretnjom nekog seoskog kluba iz treće lige, Realu ili Barceloni, kaže za Sputnik general u penziji profesor dr. Božidar Forca. Bukureštanska devetka, kao kamen temeljac vizije NATO 3.0, kaže on, formirana je kada je Rusija legalno vratila Krim u svoj sastav referendumom iz 2014. i predstavlja američki istočni bedem u Evropi, od Baltika do Grčke.
15: Počela trka, u stvari, ko će među njima da bude stožer. Pa je to bilo da li Rumunija, pošto u centru, pa je počeo se formira centar veliki, ogromni za obuku svih snaga, NATO u projekciji snaga u takozvanim kleštima oko Rusije, pa su u drugim mestima počela da se formiraju druge snage, dok nije izbila na površinu Poljska sa Baltičkom trojkom i Poljska koja se predodredila u narednoj deceniji na 300.000 vojnika i preko 100 milijardi evra za naoružanje je u tom smislu dobila nekakvu nezvaničnu vodeću ulogu među devetkom.
2: U evropskoj bezbednosnoj politici budućnosti Nemačka bi vjerovatno bila kamen temeljac, pošto francuskom predsjedniku Macronu ističe mandat sljedeće godine. Velika Britanija je napustila Evropsku uniju. kaže general Forca za Sputnik. Upitan da li sve ovo znači da je šef kijevskog režima Vladimir Zelenski spao na zaštitu slabih iz bukureštanske devetke, on odgovara da Zelenski nije spao ni na šta, jer će mu pozicija biti ugrožena čim prestane rat u Ukrajini, pre svega. Odavno mu je istekao predsjednički mandat, a i zemlja mu više nema ni pola stanovništva, ni petinu teritorije.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Pet zemalja Evropske unije pozvalo je Evropsku komisiju da preispita način na koji uključuje potencijalne članice sa Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište bloka, predstavljajući to kao način da se zemlje kandidati drže podalje od ruske sfere uticaja. U pismu koje su, kako pišu briselski mediji, Austrija, Češka, Italija, Slovačka i Slovenija dostavile zemljama Evropske unije, predlaže se sistematska sektorska integracija koja podrazumeva proširenje programa u kojima Srbija, Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija mogu da učestvuju dok se usklađuju s Briselom. Prema rečima novinara i kolumniste Nebojše Malića, radi se o lukavoj birokratskoj igri reči.
16: Sada je iz Brisela preovladava ideja da se proširenje strukturira po principu nekog ograničenog članstva, pošto je njihova koncepcija ajde da primimo te države nakon što ih izmrcvarimo jeli, svojim zahtevima, ali da ih primimo bez prava glasa, jer bauk Viktora Orbana još uvek kruži kuloarima Evropske unije. A nije im dovoljno što su obrlatili Mađarsku i instalirali svoju puzicu tamo, nego sad hoće i da obezbede da se to više nikad ne ponovi i da ih niko više ne dovodi u pitanje. Ali ne mogu to da pomire sa željom da što brže anektiraju Ukrajinu. Jer Ukrajina apsolutno ne zadovoljava bilo kakve kriterije, ni proizvoljne, ni objektivne, koje su oni izmislili. I sad, u ovoj grupi zemalja, oni pokušavaju da prodaju alternativnu priču uvlačenja takozvanog Zapadnog Balkana, meni se nikad nije sviđao taj termin, neće ljudi da kažu Jugoslaviju, ali zato što im smeta, u Evropsku uniju tako što će to da bude setkanje salame, kao što se kaže, znači postepeno grickanje regiona.
2: To što u pismu stoji da se na ovaj način države bore protiv takozvanog ruskog uticaja u regionu je, kaže Malić, mamac Briselu, jer ako u današnje vreme hoćete da vam u Briselu prođe neka inicijativa, morate da kažete da je ona usmjerena protiv Rusije, ističe naš sagovornik. Ako bi pravila koja predlažu ovih pet članica Unije zaista bila primenjena, to bi značilo postepenu aneksiju, a umjesto priče o klasterima i poglavljima, morali bismo da slušamo diktate iz Brisela u svemu, ali ovoga puta po sektorima, ističe Malić.
0: Radio Sputnik.
2: U Turskoj će uskoro biti okončana proizvodnja mašina, laboratorija i druge tehničke opreme potrebne za izgradnju prve fabrike municije u Đakovici na takozvanom Kosovu. Sporazum Prištine i Turske o izgradnji ove fabrike potpisan je još u oktobru, praćen sporazumom o vojno-financijskoj saradnji prema kojem Turska daje Prištini i 4 miliona evra za jačanje takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga. Vojni analitičar Milan Jolović kaže da ima utisak da Turska želi da obnovi neo-osmansko carstvo i podseća da su se kroz istoriju Turci uvek širili ka ovim prostorima u trenucima kad se Rusija nalazila u nekom teškom istorijskom trenutku, a ona danas izvodi specijalnu vojnu operaciju, odnosno vodi rat protiv čitavog Zapada.
17: Imamo sad širenje na Balkanu, ne samo na Kosovo Metohiji. Na Kosovo Metohiji imamo njihovog generala koji je komandant KFOR-a. Dole imamo oko 4700 snaga KFOR-a, čiji je komandant turski general. I oni jesu potpisali sve te ugovore i snabdijevaju takozvanu bezbednosne snage Kosova, posebno sa dronovima. Oni se ne šire samo na Kosovo Metohiji, oni se šire i Bosni i Hercegovini. U sastavu EUFOR-a ima oko 1700 vojnika, razmještene su turske snage na području Butimira kod Sarajeva.
2: Ako se ovaj trend nastavi, postoji realna opasnost da veoma brzo ceo Balkan ponovo bude pod turskom kontrolom, zaključuje Jolović. Univerzitet u Prištini s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Budućim akademcima na raspolaganju će biti 1170 budžetskih i više od 600 samofinansirajućih mesta na 39 studijskih programa. Profesor dr. Dušan Čelić u razgovoru za Sputnik kaže da to budi nadu za opstanak Srpskog univerziteta, ali dodaje da u ovom trenutku ipak treba biti oprezan.
18: Treba sačekati da krene upis, da vidimo koliko će se dece konkurisati i koliko će konačno biti primljeno, imajući u vidu da se ove godine upis obavlja u izuzetno teškim okolnostima u kojima radi univerzitet i generalno okolnostima na severu Kosova i Metohije, i imajući u vidu činjenicu da je krenula primjena takozvanog zakona o strancima koje je Priština donela još 2013. godine i prema kome se svi oni koji nemaju kosovska dokumenta lična smatraju strancima.
2: U takvim okolnostima, kaže Čelić, konkurs za upis je veoma ambiciozno zamišljen. Ipak, ostaje strah da vlasti u Prištini neće odustati od takozvane reintegracije srpskog obrazovnog sistema u takozvani kosovski, već ove jeseni, i da ta stvar nastavlja da nad univerzitetom lebdi kao Damoklov mač. Pitanja postavljena 1876. pre vek i po na početku prvog srpsko-turskog rata postavljaju se i danas na isti način i traže odgovor i od srpskog i od ruskog naroda. Ako smo nešto naučili kroz istoriju moderne srpske države, to je da ni jedno veliko pitanje nije moglo da bude rešeno bez otvorene i snažne podrške Rusije. Poručeno je između ostalog sa skupa Rusija i srpski ratovi za oslobođenje 1876-1878 u organizaciji Ruskog istorijskog društva u Srbiji. Kao ni jedna druga velika sila, Rusija je stajala u srpski narod čak i onda kad njeni interesi nisu govorili da to treba da čini, rekao je, obraćajući se učesnicima konferencije, predsjednik Ruskog istorijskog društva u Srbiji Aleksandar Vulin.
19: Daleki i mali saveznik, kakav je Srbija, daleki i mali slovenski saveznik koji je često donosio breme svom velikom istorijskom savezniku Rusiji, ostao je i do danas i žilav i uporan, ostao je narod koji nije dozvoljavao da mu drugi određuju sudbinu. Nadam se da će ova generacija biti dostojna baš tih predaka.
2: Istoričar Aleksandar Raković podsjetio je da su još pre početka srpsko-turskog rata, u kom su veliku ulogu imali i ruski dobrovoljci na čelu s generalom Černjajevim, Srbi i Rusi jedni druge smatrali braćom.
20: Knez Mihailo Obrenović je 1867. bio spreman da pokrene oslobodilački rat protiv Osmanske carevine. No ruski general Mihajlo Černjajev tada nije dobio dozvolu cara Aleksandra II. Da stupi u rat na strani Srba i pritom da bude na čelu srpske vojske. Ipak, posle srpskog ustanka u Hercegovini 1875. i pred početak srpsko-turskog rata 1876. koji su Kneževina Srbija i Knjaževina Crna Gora vodile protiv Osmanlija, ruski dobrovoljci na čelu s Černjajevim pristigli su kao podrška Srbima.
2: Čudesni pojas presvete Bogorodice i delove časnog krsta sa Svete Gore posebnim letom je u sredu povodom slave Beograda Spasovdana u Srbiju doneo iguman manastira Vatoped otac Jefrem sa bratstvom. Doček velike svetinje održan je ispred Vaznesenske crkve u centru Beograda, a u četvrtak na Spasovdan liturgiju u Porti služio je patrijarh Porfirije, koji je potom ka hramu Svetog Save poveo tradicionalnu spasovdansku litiju. Na njenom čelu bio je upravo pojas presvete Bogorodice. Đakon Nemanja Kostić za Sputnik objašnjava da je reč o ličnom predmetu Majke Božije, koji je prema predanju ona sama izatkala od kamilje dlake.
21: Postojala jedna praksa, običaj kod Jevreja, da devojka satka pojas, najčešće od kamilje dlake, i daje ga mladoženji, ga poklanja kao znak svoje čistote. E, Bogorodičin pojas zbog tog nadprirodnog i čudesnog događaja ovoplaćenja logosa kroz nju ostao je sa njom tokom celog njenog života. Hrišćani ga posebno poštuju, imajući u vidu da je taj pojas ona, noseći ovaplaćenog Boga u utrobi, nosila oko svog pojasa, oko struka. I po predanju taj pojas ona ostavlja svetom apostolu Tomi.
2: Otac Nemanja dodaje da je dolazak ove velike relikvije u Srbiju bio ogroman organizacioni i bezbednosni poduhvat, ali iznad svega čin velike bratske ljubavi i poštovanja Ruske i Srpske pravoslavne crkve. To je svedočanstvo zajedništva koje nadilazi svaku logistiku, kaže otac Nemanja za Sputnik.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme.

muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Narodni radio Novosti.